Aia, moderno te, koji tako kema ni teo manjzre, ba moje omererijaj. Omererijaj mo... Ava motu mia, ali ganero. O kjero ne hinja neke. E mwana